0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Inspectoratul General al Poliției IGP avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care escrocii folosesc numele instituției pentru a solicita date bancare și personale. Potrivit IGP, în ultimele zile cetățenii primesc mesaje SMS false prin care sunt informați în mod fraudulos despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație și amenzi pentru parcare neregulamentară. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și să nu se lase intimidați de mesajele care invocă termene foarte scurte, penalități sau alte consecințe administrative. În cazul în care ați accesat link-ul și ați introdus date bancare, contactați imediat banca și solicitați blocarea cardului și efectuarea măsurilor de securizare necesare. 15 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs ieri în apropierea satului Petrești din raionul Ungheni. Impactul a avut loc între un autocamion și un microbuz de rută. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, șoferul autocamionului, un bărbat de 59 de ani, ar fi pierdut controlul mijlocului de transport după ce a acroșat acostamentul. Vehiculul a ajuns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un microbuz condus de un bărbat de 47 de ani care circula pe ruta Ungheni-Taxobeni. În urma impactului, 15 pasageri din microbuz cu vârste cuprinse între 8 și 69 de ani au fost transportați la Spitalul Raional Ungheni pentru investigații și acordarea îngrijirilor medicale. Ambii șoferii nu au avut de suferit și au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Republica Moldova dispune în prezent de stocuri suficiente de carburanți, iar lipsa motorinei raportată la unele stații de alimentare este una temporară și ține de particularități logistice. Distribuție și creșterea cererii în anumite regiuni, anunță Ministerul Energiei. Informația vine după ce Andrei a raportat că 75 de stații din țară nu aveau motorină, iar 27 nu aveau benzină. Potrivit Ministerului Energiei, numărul stațiilor care nu dispune de motorină a scăzut cu 20 față de 6 august. De la 95 la 75. Autoritățile susțin că situația nu indică un deficit de produse petroliere la nivel național. În prezent, operatorii de pe piață dețin stocuri comerciale estimate la aproximativ 5,9 zile de consum pentru motorină și 14,8 zile pentru benzină. Aceste cifre nu includ stocurile de urgență ale statului. Ministerul Energiei precizează că lipsurile punctuale vizează în principal anumite rețele care nu realizează importuri directe, printre care Lukoil și Bemol, și care se aprovizionează de la alți operatori de pe piață. În același timp, necesarul sectorului agricol este asigurat în mare parte prin achiziții Angro, unde, potrivit autorităților, nu sunt înregistrate în prezent deficiențe de aprovizionare. La începutul lunii august, pe piață s-a înregistrat un ușor deficit de motorină. Potrivit Ministerului Energiei, situația începe să se redreseze după ce România a permis în mod excepțional exporturile de motorină către Republica Moldova. O problemă suplimentară este reprezentată de nivelul scăzut al Dunării, care afectează navigația și transporturile de carburanți pe cale fluvială. În aceste condiții, importatorii moldoveni lucrează la suplimentarea volumelor aduse pe cale terestră, în special prin punctul vamal Leușeni. Ministerul Energiei îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite cumpărăturile de carburanți motivate de panică, întrucât acestea pot genera presiuni suplimentare asupra rețelelor de distribuție. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 34 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro acum.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Molding Cont Bank.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Contoarele de energie electrică și gaze naturale ar putea fi verificate la intervale mai mari după modelul practicat în unele state ale Uniunii Europene. Ministerul Energiei analizează această posibilitate pentru a reduce costurile de distribuție și implicit cheltuielile care se regăsesc în tarifele achitate de consumatori. În prezent, în Republica Moldova, contoarele trifazate sunt supuse verificării metrologice odată la 4 ani, iar cele monofazate utilizate în majoritatea apartamentelor și caselor mici odată la 8 ani. Potrivit estimărilor Ministerului Energiei, extinderea perioadei dintre verificări ar putea permite unui operator să economisească aproximativ 40 de milioane de lei anual fără TVA. Costurile verificărilor sunt incluse în tarifele de distribuție. În mai multe state membre ale UE, contoarele sunt verificate odată la 8 ani sau chiar la intervale mai mari. Datele prezentate de operatorii de distribuție arată că durata de funcționare a contoarelor este în multe cazuri considerabil mai mare decât perioada dintre verificările metro logice, iar abaterile semnificative sunt rare. Primarii din centrul țării antrenați în procesul de amalgamare voluntară au participat la o nouă rundă de consultări organizată la guvern. Discuțiile s-au concentrat pe investițiile de care vor putea beneficia localitățile amalgamate și pe pregătirea proiectelor care urmează să fie finanțate. La consultări au participat prim-ministrul Vasile Tofan, vice-prim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea și secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Premierul Vasile Tofan a apreciat implicarea primarilor care au avut curajul să pornească procesul de amalgamare și să stabilească împreună cu cetățenii prioritățile comunităților pe care le reprezintă. Șeful executivului a subliniat că reforma este necesară pentru a construi administrații locale mai puternice, capabile să ofere servicii mai bune și să susțină dezvoltarea economică. În cadrul consultărilor primarilor le-a fost prezentat mecanismul propus pentru administrarea stimulentului numărul 2 destinat dezvoltării infrastructurii în localitățile amalgamate. Acesta prevede alocarea a 3.000 de lei pentru fiecare locuitor al noii unități administrativ-teritoriale. Resursele vor fi gestionate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională și vor putea fi accesate începând cu anul 2027. Banii vor putea fi investiți în dezvoltarea drumurilor locale, extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, eficiență energetică, infrastructură socială, managementul deșeurilor și amenajarea spațiilor publice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 2 bani cu un ban mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 77 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Economiile tale prin valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță.

atunci năpădesc unghiere. E de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice năpădesc de afară. Eu ca să rămân și să vin iară. Au crăpat martaci.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes, Petrican 17.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
8: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Inspectoratul General al Poliției IGP avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care escrocii folosesc numele instituției pentru a solicita date bancare și personale. Potrivit IGP, în ultimele zile cetățenii primesc mesaje SMS false prin care sunt informați în mod fraudulos despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație și amenzi pentru parcare neregulamentară. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și să nu se lase intimidații de mesajele care invocă termene foarte scurte, penalități sau alte consecințe administrative. În cazul în care ați accesat link-ul și ați introdus date bancare, contactați imediat banca și solicitați blocarea cardului și efectuarea măsurilor de securizare necesare. 15 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs ieri în apropierea satului Petrești din raionul Ungheni. Impactul a avut loc între un autocamion și un microbuz de rută. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, șoferul autocamionului, un bărbat de 59 de ani, ar fi pierdut controlul mijlocului de transport după ce a acroșat acostamentul. Vehiculul a ajuns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un microbuz condus de un bărbat de 47 de ani care circula pe ruta Ungheni-Taxobeni. În urma impactului, 15 pasageri din microbuz cu vârste cuprinse între 8 și 69 de ani au fost transportați la Spitalul Raional Ungheni pentru investigații și acordarea îngrijirilor medicale. Ambii șoferii nu au avut de suferit și au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Republica Moldova dispune în prezent de stocuri suficiente de carburanți, iar lipsa motorinei raportată la unele stații de alimentare este una temporară și ține de particularități logistice. Distribuție și creșterea cererii în anumite regiuni, anunță Ministerul Energiei. Informația vine după ce Andrei a raportat că 75 de stații din țară nu aveau motorină, iar 27 nu aveau benzină. Potrivit Ministerului Energiei, numărul stațiilor care nu dispune de motorină a scăzut cu 20 față de 6 august, de la 95 la 75. Autoritățile susțin că situația nu indică un deficit de produse petroliere la nivel național. În prezent, operatorii de pe piață dețin stocuri comerciale estimate la aproximativ 5,9 zile de consum pentru motorină și 14,8 zile pentru benzină. Aceste cifre nu includ stocurile de urgență ale statului. Ministerul Energiei precizează că lipsurile punctuale vizează în principal anumite rețele care nu realizează importuri directe, printre care Lukoil și Bemol, și care se aprovizionează de la alți operatori de pe piață. În același timp, necesarul sectorului agricol este asigurat în mare parte prin achiziții Angro, unde, potrivit autorităților, nu sunt înregistrate în prezent deficiențe de aprovizionare. La începutul lunii august, pe piață s-a înregistrat un ușor deficit de motorină. Potrivit Ministerului Energiei, situația începe să se redreseze după ce România a permis în mod excepțional exporturile de motorină către Republica Moldova. O problemă suplimentară este reprezentată de nivelul scăzut al Dunării, care afectează navigația și transporturile de carburanți pe cale fluvială. În aceste condiții, importatorii moldoveni lucrează la suplimentarea volumelor aduse pe cale terestră, în special prin punctul vamal Leușeni. Ministerul Energiei îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite cumpărăturile de carburanți motivate de panică, întrucât acestea pot genera presiuni suplimentare asupra rețelelor de distribuție. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 34 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: citate. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea macinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Contoarele de energie electrică și gaze naturale ar putea fi verificate la intervale mai mari după modelul practicat în unele state ale Uniunii Europene. Ministerul Energiei analizează această posibilitate pentru a reduce costurile de distribuție și implicit cheltuielile care se regăsesc în tarifele achitate de consumatori. În prezent, în Republica Moldova, contoarele trifazate sunt supuse verificării metrologice odată la 4 ani, iar cele monofazate utilizate în majoritatea apartamentelor și caselor mici odată la 8 ani. Potrivit estimărilor Ministerului Energiei, extinderea perioadei dintre verificări ar putea permite unui operator să economisească aproximativ 40 de milioane de lei anual fără TVA. Costurile verificărilor sunt incluse în tarifele de distribuție. În mai multe state membre ale UE, contoarele sunt verificate odată la 8 ani sau chiar la intervale mai mari. Datele prezentate de operatorii de distribuție arată că durata de funcționare a contoarelor este în multe cazuri considerabil mai mare decât perioada dintre verificările metro. Iar abaterile semnificative sunt rare. Primarii din centrul țării antrenați în procesul de amalgamare voluntară au participat la o nouă rundă de consultări organizată la guvern. Discuțiile s-au concentrat pe investițiile de care vor putea beneficia localitățile amalgamate și pe pregătirea proiectelor care urmează să fie finanțate. La consultări au participat prim-ministrul Vasile Tofan, vice-prim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea și secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Premierul Vasile Tofan a apreciat implicarea primarilor care au avut curajul să pornească procesul de amalgamare și să stabilească împreună cu cetățenii prioritățile comunităților pe care le reprezintă. Șeful executivului a subliniat că reforma este necesară pentru a construi administrații locale mai puternice, capabile să ofere servicii mai bune și să susțină dezvoltarea economică. În cadrul consultărilor primarilor le-a fost prezentat mecanismul propus pentru administrarea stimulentului numărul 2 destinat dezvoltării infrastructurii în localitățile amalgamate. Acesta prevede alocarea a 3.000 de lei pentru fiecare locuitor al noii unități administrativ-teritoriale. Resursele vor fi gestionate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională și vor putea fi accesate începând cu anul 2027. Banii vor putea fi investiți în dezvoltarea drumurilor locale, extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, eficiență energetică, infrastructură socială, managementul deșeurilor și amenajarea spațiilor publice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 2 bani cu un ban mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 77 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Bonjour! Bursa Muncii! Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Mediului a lansat un apel către cetățenii să folosească apa cu mai multă responsabilitate în contextul presiunilor tot mai mari asupra resurselor de apă. Instituția atrage atenția că apa este utilizată zilnic, iar o parte din aceasta poate fi irosită fără ca oamenii să conștientizeze. Economisirea apei nu presupune neapărat schimbări complicate, ci poate începe prin gesturi simple, precum închiderea robinetului atunci când apa nu este necesară și utilizarea doar a cantității de care avem nevoie. Grija pentru apă începe din lucrurile mici făcute zi de zi, este mesajul Ministerului Mediului. Campania este desfășurată sub îndemnul hashtag Folosim apa cu scuteală, iar cetățenii sunt invitați să împărtășească exemple despre modul în care economisesc apa în viața de zi cu zi. Ministerul Mediului subliniază că responsabilitatea față de resursele de apă trebuie să devină un obicei cotidian, atât la nivel individual cât și în comunități. De 7 ori gândește-te și odată folosește apa, este îndemnul transmis de instituție. Autoritățile evaluează surse alternative de alimentare, inventariază punctele de captare din Nistru și afluenții săi și pregătesc sonde de apă de rezervă. În același timp, operatorii actualizează planurile de continuitate, inclusiv prin reducerea pierderilor din rețele, iar Ministerul Mediului monitorizează permanent situația hidrologică. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a recepționat începând cu 18 august prima ofertă pentru anul 2026 privind contractarea serviciilor de fertilizare in vitro FIV, oferită de un prestator medical autorizat în domeniul reproducerii asistate medicale. Prestatorul de servicii medicale este autorizat de Agenția de Transplant pentru desfășurarea activităților în domeniul reproducerii asistate medicale. Autorizația a fost emisă pentru o perioadă de 5 ani, iar instituția a înaintat către CNAM oferta pentru contractarea procedurilor FIV în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. CNAM inițiază contractarea prestatorului pentru 14 proceduri de fertilizare in vitro care urmează să fie finanțate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Potrivit CNAM, contractarea serviciilor de reproducere asistată medicală oferă o posibilitate suplimentară cuplurilor care au nevoie de astfel de proceduri. Instituția precizează că este deschisă pentru colaborarea și cu alți prestatorii de servicii medicale care vor îndeplini cerințele stabilite de cadrul normativ și vor obține autorizația necesară pentru activitatea în domeniul reproducerii asistate medicale. Aceștia își pot prezenta ofertele pentru contractarea procedurilor FIV. Dolarul american se ieftinește astăzi cu 5 bani și are o valoare oficială de 17 lei și 23 de bani. Moneda unică europeană își menține cotația de 19 lei și 97 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, BNM. Leul românesc adaugă un ban și ajunge la nivelul de 3 lei și 81 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a stabilit un preț neschimbat de 38 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 34 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare de cod galben privind intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă astăzi, între orele 11 și 21, perioadă în care pe arii extinse sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla în rafale de 15-20 de metri pe secundă, ceea ce corespunde unor viteze de aproximativ 54-72 de kilometri pe oră. Autoritatea Hidrometeorologică recomandă populației să manifeste prudență în timpul perioadelor cu vânt puternic și să evite pe cât posibil deplasarea sau staționarea în apropierea arborilor, panourilor publicitare și a altor obiecte care ar putea fi desprinse de rafale. Rezultatele sesiunii suplimentare a examenelor naționale de absolvire a clasei a noua desfășurate în perioada 11-14 august 2026 au fost afișate astăzi în centrele raionale și municipale de susținere a examenelor. După toate cele trei etape de examinare din acest an, rata finală de promovare a crescut la toate probele. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cea mai semnificativă creștere a fost înregistrată la matematică. Dacă după sesiunea de bază, rata de promovarea era de aproximativ 76% în urma sesiunilor suplimentare din iulie și august, aceasta a ajuns la peste 87%, cu aproape 11 puncte procentuale mai mult. Și la proba de limba și literatura română pentru Alulingv, virata de promovare a crescut de la aproximativ 81% după sesiunea de bază la circa 90% după sesiunea din august. La celelalte discipline, ratele finale de promovare pentru anul 2026 sunt de peste 98% la istoria românilor și universală, la limba și literatura română și la limba și literatura rusă. În timpul sesiunii din august, 10 elevi au fost eliminați pentru fraudă. Elevii care nu au promovat examenele de absolvire a clasei a noua își pot continua studiile în învățământul profesional tehnic. Până la 28 august, aceștia se pot înscrie la programe cu durata de 2 ani în format clasic sau dual, acolo unde acesta este disponibil pentru a obține o calificare profesională. 10 persoane au fost ucise, iar alte 8 au fost rănite în urma unui atac cu rachete asupra localității Pecenih din raionul Ciuhuiv, regiunea Harkov, în noaptea de 17 spre 18 august. În urma atacurilor rusești, alte 2 persoane au fost ucise în orașul Zaporojie, iar armata ucraineană anunță că Rusia a atacat țara cu 147 de drone. Informația despre victimele din Pecenih a fost prezentată azi dimineață de Oleg Sinegubov, șeful administrației militare regionale Harkov. Potrivit acestuia, cele 8 persoane rănite primesc îngrijiri medicale. Atacul a provocat pagube la 10 case particulare, o cafenea, un oficiu poștal, un magazin și cel puțin 7 automobile. În orașul Izium, tot din regiunea Harkov, un atac rusesc asupra unei zone rezidențiale a rănit 5 persoane, printre care un băiat de 9 ani. 5 case particulare au fost avariate. Atacurile cu drone asupra unor cartiere rezidențiale din Zaporojie au provocat moartea a 2 persoane, un bărbat de 43 de ani și o femeie de 41 de ani, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Au fost avariate case particulare și ferestrele unor blocuri de locuințe. În total, începând din seara zilei de 17 august, forțele ruse au atacat de peste 30 de ori 4 raioane din regiunea Dnipropetrovsk. În Kamensk, atacurile cu drone au provocat incendii la 2 întreprinderi. În raionul Sinelnikove au fost avariate o casă particulară, iar în raionul Crivoi Rog au fost raportate pagube la infrastructură. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 18 august. Iuta în file cu claviculă la doar 68,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
8: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Activitățile ostile ale Federației Ruse împotriva Ucrainei pun în pericol și Republica Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii. Declarația a fost făcută astăzi de ministrul apărării Anatolie Nosatei după ce un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit și a explodat în seara zilei de ieri în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Oficialul a menționat că în ultimul timp au avut loc mai multe cazuri de încălcare a frontierei de stat prin survolarea ilegală de către aparatele de zbor ale Federației Ruse, care pun în pericol viața cetățenilor noștri. Un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit în seara zilei de ieri în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Potrivit poliției, acesta prezintă caracteristici similare unei drone rachetă dotate cu sistem de propulsie turboreactiv. Impactul s-a produs pe un elan agricol cultivat de porumb, fiind identificat un crater cu un diametru de aproximativ 2 metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. În urma exploziei, vegetația din apropiere a fost incendiată. Nicio persoană nu a avut de suferit. În prezent, organele de forță desfășoară mai multe expertize și investigații de specialitate pentru stabilirea exactă a tipului aparatului, a caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor producerii incidentului. Cu o reacție a venit președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care a precizat că dronele care survolează spațiul aerian al țării prezintă pericol pentru oameni. Responsabilitatea pentru aceste riscuri revine Federației Ruse, care a declanșat războiul împotriva Ucrainei, a afirmat președinta. Guvernul urmează să inițieze negocierile și să aprobe semnarea unui aranjament administrativ pentru protecția informațiilor clasificate între Republica Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Proiectul de hotărâre este inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului programate pentru miercuri. Potrivit proiectului, executivul va lua act de textul aranjamentului administrativ și va iniția negocierile asupra documentului. Totodată, Guvernul va aproba semnarea acestuia. Documentul urmează să stabilească cadrul administrativ pentru protecția informațiilor clasificate transmise între autoritățile Republicii Moldova și NATO. Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul legii privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova. Secretarul de stat al Guvernului pentru Reintegrare, Roman Roșca, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, Jaromír Plíšek. Discuțiile au fost axate pe dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean, evoluțiile actuale din regiune, precum și pe măsurile întreprinse de guvern pentru consolidarea stabilității și securității, implementarea agendei de reforme și avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene. Un subiect aparte l-a constituit respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale locuitorilor din raioanele de est ale țării. În contextul noului an de studii a fost evidențiată importanța asigurării accesului egal la educație și a dreptului copiilor de a studia în limba română. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: ziua și bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă întâlnire aici la Radio Play. Veronica Soroceanu sunt și mă bucur din nou să fim împreună, să ne auzim, să ne bucurăm de muzică frumoasă, de mesaje și, bineînțeles, să continuăm și concursul nostru, care v-a provocat și ieri, să puneți memoria și urechea muzicală la încercare. Și astăzi avem pregătită o piesă misterioasă, așa că fiți foarte atenți la melodie, încercați să recunoașteți interpretul și mai ales titlul piesei. Poate că astăzi norocul va fi de partea voastră și vom avea parte și de un câștigător. Vă invit să participați, să ne răscrieți răspunsurile sau să ne sunați și să nu vă descurajați dacă nu ați reușit data trecută. Important este să încercăm, să ne distrăm și să petrecem împreună o zi cât mai frumoasă. Vă doresc tuturor mult succes, inspirație și pace! Rămâneți aproape! numărul de telefon pentru dedicații. Deja avem pe cineva la telefon. Bună ziua, vă salut!
1: Alo?
0: Da, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună!
1: Hai, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Astăzi alături din satul Praja la Raionul Florești.
0: Așa.
1: Vreau să-mi felicit soțul. Împlinește o vârstă frumoasă de 67 de ani.
0: Așa.
1: Îi doresc mult sănătate, mult fericire.
0: Da.
1: Îi doresc mult sănătate, mult fericire. Ca se alăture cu copiii. Se alăture copiii.
0: Da, vă auzim.
1: Copiii și nepoțelii.
0: Așa.
1: Și-aș dori cânt cu din Nicolae Palit, el cânt cu o doamnă, ori cu Doina Arsenie, ori cu Ana Dabija. Nicolae Palit, cânte cu...
0: Un duet. Așa.
1: Ha?
0: Un duet.
1: Cum cânt se numește, dar el cânt cu Ana, aha, ori Doina Arsenie, cânt cu Nicolae Palit.
0: Cu mare drag la mulți ani soțului dumneavoastră.
1: Aici se alături doamnă soție din Praj la Răgomul Florești. Vă doresc dumneavoastră mult sănătate.
0: Mulțumim, asemenea. Probabil ne auziți cu întârziere.
1: Da.
0: Așa, multă sănătate și dumneavoastră, ani prosperi și binecuvântați soțului și sărbătoare frumoasă să aveți.
1: Să fiți sănătoase dumneavoastră, la
0: mulțumim,
1: revedere.
0: Mulțumim din toată inima, la revedere. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. Deja am câteva mesaje proaspăt venite. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Oleg Răileanu. Vreau să ascultăm melodia de Grigore Papuc. Veniți la Casa Părintească. Pentru toți moldovenii din diasporă, avem o țară frumoasă. Adevărat, așa este, avem o țară frumoasă. Vă așteptăm pe meleagurile noastre cât mai des să îmbrățișați poporul moldav. Deja melodia am programat-o. Moldoveni, veniți acasă. Cu mare drag, rămâneți aproape, spor la muncă și multă sănătate!

0: mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
1: Vă deranjează Valentina Drochea.
0: Nu ne deranjați.
1: Azi e ziua feciorașului meu.
0: Așa.
1: Vreau să-i spun câteva cuvinte frumoase, că e cel mai scump fiu și o familie frumoasă, împlinită, are. Și îi doresc, mama îi doresc sănătate multă, voie bună în casă, spânic pe masă, Dumnezeu să-i aibă în paza lui, să le lumineze calea cea mai dreaptă, cea mai înțeleaptă, și să trăiască în armonie și fericire și dragoste reciprocă, și să am bucurii și de copii și de nepoți și de nepoate, că asta e viața. Și doresc cântecul să ascultăm la Hanul Mărioare împreună. Salutare și la toți din gașca Radio Play.
0: Mulțumim.
1: Toți prietenii noștri îi aud și îi ascult cu mare plăcere și îi iubesc pe toți, dar nu pot să-i numesc pe toți, că sunt mulți și timpul nu ne permite chiar la unul tot emisiunea. Și vă doresc o zi frumoasă, la noi plouă.
0: Și ploiță ne trebuie, să fie cu noroc.
1: Da, da, da, numai decât.
0: Mulțumim, Domnul, mulțumim pentru urări.
1: O zi să fie frumoasă la fiecare și realizări frumoase.
0: Să dea Dumnezeu și să vă fie sănătos feciorul, cea mai mare binecuvântare. Și cele mai de preț sunt urările care vin din sufletul mamei. La mulți ani!
1: Numai
0: bine, mulțumim, mulțumim, o zi frumoasă și numai bine. Bună ziua, Radio Play, și tuturor ascultătorilor. Salutare, dragă Veronica, și astăzi vin cu o solicitare. Aș vrea să ascult din repertoriul formației Nemuritorii cântecul Visez casa părintească. Vă ascult cu multă plăcere întotdeauna, vă mulțumesc și vă așteptăm cu drag. O zi bună în continuare, ne scrie doamna Tamara. Mulțumim pentru urare, melodie deja am programat-o. O după amiază frumoasă să aveți, multă sănătate și pace. Ziua Radio Play, ne scrie Raia Iacobăț. Un cântec, vă rog, pentru mama Eugenia Comanac din Mânzești. Cântecul de pătraș cu mândru vreau să-ți cânt. Mulțumesc și sunteți o echipă minunată și noi vă mulțumim. Multă sănătate mamei, ani frumoși și binecuvântați și melodia o voi programa. Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Gimp Victor. Vă rog să includeți melodia de Adrian Ursu, Unica, pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag va fi și această melodie în ora cu dedicații. Rămâneți în continuare pe frecvența Play-ului. Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Mai încercăm o dată. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua! Mă numesc Lidia Zorelă din Hilindrușcani.
0: Așa.
2: Aș dori să-i felicit nepoțelul în plinirea Vlad Zorelă, în plinirea 17 anișori. Îi doresc multă, multă sănătate, fericire, de asta alătură bunielul Vasile și bunica Lida. Toți apropiați mămica Liuda și zătipul Ion. Îi dorim pași, sănătate, fericire și să aibă un viitor în viață. La mai mult și la mai mare. Un cântec din adresa la adresa dumneavoastră, ceva dinspre...
0: La alegerea noastră.
2: La alegerea mea noastră.
0: Cum mare drag. O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră. Numai bine, sănătate. La revedere. Deja avem câteva melodii solicitate, rămâneți cu melodiile solicitate, o pauză de publicitate, după care voi reveni cu mare drag să culegem cele mai frumoase și sincere urări de felicitare pentru cei dragi sufletului vostru. Rămâneți aproape, frecvența Play-ului și melodia Neamului.

0: Publicitate.
1: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele.

0: Hermes, Petricani 17.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

Suntem la jumătatea orei, dragilor. Am revenit în studio pentru a culege frumoase urări de felicitare după câteva melodii solicitate. Continuăm cu mesajele. Bună ziua, ne scrie doamna Zinaida Țurcan. Vă rog să includeți melodia Mamă, când te supăram, de Nicu Mâță. Sănătate la toți care ascultă Radio Play. Mulțumesc frumos, Veronica, și eu vă mulțumesc pentru mesaj. Melodia dumneavoastră deja am programat-o. Rămâne să o savorați.

0: avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Da, de când mă lupt să vă ascult cu vocea dumneavoastră, că eu toată de la Radio Play, ascultătoarea la Radio Play, Vera Țăranu.
0: Ne bucurăm, doamna Vera.
1: Vreau să am altă, două sărbători. Așa. Ieri au fost ziua lui domnul Ion, nu n-am putut răzbate, dar azi am cuscă mie de la bătă, împlinește, nu știu cât, 56-8 de ani, îi doresc mult, mult sănătate, fericire, bucurie, la nepoții să bucuri, care au fapt și un băiat. Și noi ne bucurăm tot de nepoții noștri. Îi doresc cânticul de Petrică Stoian Mățu la mulți ani.
0: La mulți ani. Petrică Mățu Stoian, cu mare drag.
1: Și vreau încă un cântic, da, pentru Ion, că a fost două lui de noastră ieri. Îi doresc mult, mult sănătate, bucurie să-i bagi cu soție, cu copii, și ce putem toți nepoții. Și îi doresc cânticul ce-a face viața, se-ntorc viața înapoi, de Maria Logă.
0: Așa. Ambele melodii vor răsuna în ora cu dedicație. Mulțumim pentru apel.
1: Mulțumesc că m-ați ascultat. O zi bună în continuare. Multă, multă sănătate vă doresc.
0: Multă sănătate și dumneavoastră. Mulțumim din suflet.
1: Mulțumesc.
0: Numai bine. La revedere. Bună ziua, ne scrie Ana Popovici. Vă rugăm să ne bucurați cu o melodie pentru cel mai bun șef din cadrul Serviciul Cadastral Chișinău, pentru domnul Ion Țurcanu, din partea biroului numărul 3, piesa Mihai Ciobanu, Așa e omul ca și iarba. Mulțumesc mult și să aveți o zi minunată în continuare. Și dumneavoastră să aveți o zi frumoasă, rămâneți în continuare aproape de noi. Ziua, dragă Veronica, vă rog să includeți melodia de Alexandru Cucu, Te rog, măicuță, să mă ierți, pentru fiul Valentinei din Drochia. Sănătate le doresc și doar de bine să aibă parte. Vă mulțumesc frumos, Veronica, și vă doresc o după-amiază liniștită, la fel și tuturor ascultătorilor Plaiului, cu ploiță curată și vești bune. Cu tot respectul, Zinaida Soroca. Mulțumim din inimă, la Chișinău încă ploița nu a ajuns, cu siguranță ajunge, poate până de seară să ne împrospăteze un pic. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună!
2: Vă rog frumos, azi e ziua soției mele, cheamă Nina.
0: Așa.
2: Și la alegerea dumneavoastră, alegeți un cântec cu numele Nina, vă rog frumos. Îl găsiți?
0: Căutăm cu mare drag. Să fie sănătoasă, doamna Nina. Mulțumim, sărbătoare frumoasă și mulți ani împreună.
2: Mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag!

Dragii mei, atenție maximă, iar acum va răsuna piesa misterioasă pentru câteva secunde, respectiv să fiți atenți. Și cine primul ne sună sau ne scrie și ghicește cine interpretează și cum se intitulează piesa, acela intră în posesia a două invitații pentru concertul din 21 august, vineri cu începere de la 19:30, Lupii lui Calancea, Guz și alți artiști. Ansamblu Ștefan Vodă, surorile Usoianu, Zinaida Bolboceanu, va fi un concert, un spectacol de zile mari. Vă urez mult succes!

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragii mei, mai avem 5 minuțele din ora respectivă și încă o oră înainte. Răspuns corect. Prima care ne-a scris răspunsul corect a piesei misterioase este doamna Tatiana Mămăligă. Felicitări! Ați câștigat două invitații. O invitație pentru două persoane la concertul din 21 august la Teatrul Verde. Piesa se numește Murgul vestit de lupii lui Calancea și Guz. Răspuns corect. Am mai primit câteva mesaje din partea Cumurciucana, doamna Galina Croitor, Maxim, ne-a scris Ion Ciudin. Din păcate, răspunsurile au fost incorrecte. Răspunsul corect a venit din partea Tatianei Mămăligă. Piesa se numește Murgul vestit de lupii lui Calancea. Deja Tatiana ne va scrie aici în privat cum poate face rost de invitații. Fie puteți să vă apropiați fizic la sediul nostru Radio Play, fie pot să le expedieze electronic, cum vă este mai comod. Felicitări încă o dată și pentru ceilalți vă urez mult succes. Mai avem o oră împreună și încă două invitații puse pe rol.

0372 este numărul de telefon pentru dedicații. Puteți expedia și mesaje pe pagina noastră de Facebook, Radio Play Dedicații, sau pe pagina noastră de Telegram. Aveți frumosul prilej, frumoasa ocazie să îi felicitați pe cei dragi sufletului, să îi îmbrățișați virtual prin intermediul Play-ului și să transmitem emoții acolo unde trebuie să ajungă, la inima celor dragi vouă.

pe finalul acestei ore va răsuna melodia De aș putea viața întoarce de Maria Loga. Rămâneți în continuare aproape, mai avem o oră de dedicații. Trimiteți mesajele voastre, gândurile de felicitare pentru cei dragi. Eu cu mare drag le voi citi și voi transmite emoția mai departe. Mai avem și o piesă misterioasă care va răsuna în ora următoare și încă două invitații valabile pentru concertul din 21 august la Teatru Verde, Lupii lui Calancea Guz, Zinaida Bolboceanu, surorile Osoianu, ansamblu Ștefan Vodă și ceilalți artiști. Vă doresc audiție plăcută, mult succes pentru ora următoare și rămâneți în continuare aproape.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Profesorii sunt îndreptățiți să aștepte majorării salariale. Subiectul reprezintă prioritatea numărul 1 a guvernului în această săptămână, care va prezenta soluțiile identificate în cel mai scurt timp. Poziția a fost exprimată de purtătorul de cuvânt al executivului, Dumitru Ciorici, după ce sindicatele au anunțat că intenționează să organizeze miercuri la 19 august un protest pentru a cere respectarea angajamentelor privind majorarea salariilor cadrelor didactice. Dumitru Ciorici a subliniat că în ultima perioadă au avut loc mai multe ședințe pentru a identifica opțiuni fezabile pentru situația creată. Federația Sindicală a Educației și Științei a anunțat astăzi printr-un comunicat de presă organizarea unei acțiuni de protest planificată pentru miercuri 19 august 2026 în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Această acțiune este determinată de necesitatea respectării angajamentelor asumate de autorități privind majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar. Iar începând cu 1 septembrie 2026, a comunicat Federația Sindicală a Educației și Științei. Militarii și reprezentanții mai multor instituții ale statului au participat astăzi la un nou antrenament comun pentru parada militară dedicată Zilei Independenței Republicii Moldova, care va avea loc pe 27 august. Exercițiul s-a desfășurat în intervalul orar 8-10, participanții repetând elementele necesare pentru desfășurarea paradei. Ministrul Apărării Anatolie Nosati a declarat că parada va fi una dintre activitățile dedicate Zilei Independenței și va pune în valoare semnificația acestei date. La antrenament au participat militari și reprezentanți ai structurilor de forță care se pregătesc pentru ceremonia din 27 august. Potrivit colonelului Ion Rotaru, șeful Direcției Politică de Apărare și Planificarea Apărării din cadrul Ministerului Apărării, parada va oferi publicului posibilitatea de a vedea echipamentul și tehnica militară utilizate în misiunile de asigurare a securității. Veteranii vor fi de asemenea parte a evenimentului dedicat Zilei Independenței. Pe 27 august, Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței printr-un program național de evenimente culturale, educaționale, comemorative și festive, desfășurate atât în țară cât și peste hotare. Programul Independența care ne unește, Moldova 35, include peste 20 de acțiuni, printre care ceremonia de depunere de flori, evenimente festive și activități dedicate istoriei și valorilor naționale. Cetățenii Republicii Moldova pot beneficia anual de o serie de examene profilactice gratuite acordate în funcție de vârstă și de factorii de risc individuale. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a lansat astăzi un spot video explicativ prin care informează populația despre categoriile de beneficiari, modul de accesare a serviciilor medicale, tipurile de controle medicale și frecvența efectuării acestora. Instituția îndeamnă populația să acorde mai multă atenție controalelor medicale profilactice și să nu aștepte apariția simptomelor pentru a se adresa medicului. Astfel, prin intermediul medicului de familie, cetățenii pot beneficia anual în mod gratuit de mai multe examene profilactice. Specialiștii în sănătate evidențiază și importanța screeningului pentru prevenirea și identificarea timpurie a unor forme de cancer. De examenele profilactice gratuite pot beneficia toate persoanele, indiferent de statut, asigurat sau neasigurat, cu condiția să fie înregistrate la un medic de familie. Controlele profilactice sunt organizate de medicul de familie și echipa sa cu sprijinul specialiștilor din cabinetele de triaj, centrele de sănătate prietenoase tinerilor și cabinetele de sănătate a reproducerii. Pentru accesarea serviciilor respective este suficientă adresarea directă fără bilet de trimitere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 16:19, dragilor, continuăm ora cu dedicații. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Poftiți, vreau să ascult cât pe Mitriță Crețu, din Copii Acasă.
0: Așa, Mitriță Crețu, am înțeles, mi-am notat cu mare drag. Mulțumim, o zi frumoasă!

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Galina Băblungu. Vreau să o felicitări pentru Vlăduța Turcan din căinarea lui fetița lui un fiind de meu, părinții mei. Stăticul din depărtare de la Israel vrea să iei o muzică de fata lui tata de Mihai Falcă.
0: Așa.
1: La felicitări se alătură și bunei Vladimir și Vladimir și Nadeja Turcan. Dar nu și noi, nănășei părinților, bunicii Nadeja și Vladimir, tot ne alătrăm la felicitarea asta și dorim o copilărie frumoasă și realizări multe frumoase să aibă în viața ei. Vă rog frumos, cânti cu Mihai Falcă, fata lui tata.
0: Stimată doamnă, am căutat deja melodia în timpul discuției și din păcate nu avem această melodie, nu avem nicio melodie din repertoriul lui Mihai Falcă, nu corespunde cu formatul nostru de radio. Altă melodie, vă rog.
1: Cânti fata lui tata ceva așa.
0: Valentinu Zun, fata noastră cea mai dragă. Va fi binevenită această melodie, da, la mulți ani fetiței, multă sănătate.
1: Mulțumesc, doamna Veronica, sănătate, zi bună.
0: Să dea Dumnezeu, cu mare drag, o zi frumoasă.

0: Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Verinica, puneți, vă rog, mă deranjează la Elisaveta, puneți, vă rog, cântecul de Nicolae Șulac, tractoriste, pe toți tractoriste din Moldova care fac punic.
0: Așa, spor la muncă tuturor!
1: Mulțumim frumos, la revedere!
0: Cu mare drag, la revedere, multă sănătate! Uite, lele, tractoriștii dau din pintieni cartiștii!

0: Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Asta se adresează Anastasia Baran din Prajla. Așa. Nu acuzat, am avut emoții. Vreau să spun soțul meu cheamă Baran Ion din Prajla.
0: Așa.
1: Baran, da. Și aș...
2: Împlinirea
1: 67 de ani. Și dacă aș dori cântecul să mai cânte un cântec de Lența Gheorghiță de ziua ta.
0: Așa, Lența Gheorghiță de ziua ta.
1: Doamna Veronica.
0: Cu mare drag, la mulți ani soțului.
1: La revedere, mult sănătate.
0: Mulțumim, la revedere, numai bine.

fata tatei, fata mamei, Valentina Zun, să ne fie sănătoasă fetițele și să ne trăiască la mulți ani. Felicitări pentru fetița care este sărbătorită. Damian Răbac, felicitări! A intrat în posesia celor două invitații valabile pentru concertul din 21 august. A fost primul care în prima secundă ne-a scris răspunsul corect. Cântecul care a răsunat pentru concurs se numește Lălăita, de surorile Usoianu și Lupii lui Calancea. Felicitări, Damian Răbac!

0: felicitări încă o dată pentru Damian Râbac. Deja mi-a transmis detaliile cum putem să oferim invitațiile. A fost primul care în secunda în care s-a oprit melodia a și scris mesaj pe pagina noastră de Facebook. Era vorba despre melodia Lălăita a surorile Usoianu și lupii lui Calancea. Pentru mâine, dragilor, vă urez la fel mult succes. La fel vom avea câte o melodie în fiecare oră și probabil vom schimba un pic regulile jocului ca să le oferim oportunitatea și celor care ne sună să fim cinstiți cu toată lumea. Mâine, în prima oră și într-a doua oră, vom lua în considerație doar apelurile telefonice la același număr de telefon 0900 3729, pentru că sunteți foarte ageri și ne scrieți foarte repede. Bineînțeles, noi luăm în calcul primul răspuns venit și primul răspuns veridic, corect, adevărat. De-aia mâine o să optăm pentru apeluri telefonice la 0900 3729. Vă urez succes pentru mâine. Avem pe cineva la telefon, cu siguranță cu o dedicație frumoasă. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica?
0: Da!
1: Vreau să-mi felicit o colegă de lucru și o prietenă de familie care se numește Greta Ivanovna Calpajiu din satul Ochiu Alb, Raionul Drochea.
0: Așa.
1: Eu mă numesc Nina Fricoțanu. În această zi frumoasă, trandafirii să sclipească, necazul să te ocolească, binele să te însoțească. Mult noroc în calea vieții, să ai aroma tinereții. Numai zile zâmbitoare, numai răsări de soare. Fie-ți viața mai ușoară ca o zi de primăvară. Domnul să te ocrotească cu puterea lui cerească. La mulți ani, la mulți ani, doamna Greta. Felicitarea vine din partea familiei Fricăuțanu și Onica.
0: Așa. La mulți ani, la mulți ani. Și ce melodie includem?
1: Melodia, am uitat, melodia cântă în suflet o vioară de Manciu.
0: Elena Manciu. Melodia, da, proaspăt lansată, cea nouă, recentă.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Cu mare,
1: da,
0: drag v-ar suna această melodie. La mulți ani și numai bine.
1: Mulțumesc mult.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă, sănătate.

Pentru invitații mai avem două zile, mâine și poi, mâine, miercuri și joi, pentru că vineri deja are loc marele concert. Vă urez tuturor mult succes pentru mâine și poi, mâine. Mai avem oportunitatea să mai oferim încă 4 invitații, valabile pentru 8 persoane la concert. Vă urez mult succes pentru ziua de mâine. Mâine, cum spuneam mai devreme, o să luăm în calcul apelurile telefonice. Continuăm cu mesaje. Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag va răsuna și această melodie.

0: Citate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragi radioascultători, ușor-ușor ne apropiem de finalul orei noastre cu dedicații, o oră plină de emoții frumoase, muzică, gânduri bune și, bineînțeles, multe dedicații de suflet. Am onorat toate mesajele, toate dedicațiile. Vă mulțumesc din inimă tuturor pentru participarea și la concurs, pentru mesaje pe care ne le-ați trimis și pentru fiecare dedicație pe care ați ales să o transmiteți celor dragi. Mă bucur că și astăzi am avut parte de o ediție atât de frumoasă, o ediție de suflet aici la Radio Play. Și nu uitați că mâine avem din nou șansa să participăm la concurs și să câștigăm invitații la concert. Rămâneți alături de noi pentru că surprizele frumoase continuă. Vă doresc tuturor o după-amiază liniștită, frumoasă și plină de oameni dragi. Rămâneți pe undele Playului și ne reauzim cu mult drag în fiecare zi.

Și pe finalul acestei ore vă doresc multă, multă sănătate, pace în suflet, liniște în case și vă las cu melodia Veronica Suruceanu cu Dor Mamă Mai Crescut pentru toate mamele din lume. Prețuiți mamele, icoane sfinte ale sufletului nostru.

0: Radio Play, este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Casa Națională de Asigurării Sociale CNAS a lansat astăzi campania de informare a prestații sociale în orice colț al lumii. În cadrul acesteia, reprezentanții instituției vor merge în fiecare raion al țării pentru a discuta cu oamenii și pentru a oferi informații despre acordarea pensiilor și indemnizațiilor. Șeful Direcției Informare și Comunicare al CNAS, Petru Socolan, a menționat că persoanele vor avea posibilitatea să adreseze întrebări și să primească răspunsuri direct de la specialiștii instituției. Astfel, în cadrul discuțiilor, aceștia vor vorbi despre pensii, indemnizații pentru familiile cu copii, acordurile internaționale de securitate socială și serviciile electronice ale CNAS. Te așteptăm să fii alături de noi pentru a afla informații utile despre drepturile și prestațiile sociale de care poți beneficia, a afirmat Petru Socolan. Pentru informarul de telefon 0222577777. Campania de informare a prestații sociale în orice colț ale lumii se va desfășura până pe 30 septembrie. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș anunță măsuri pentru consolidarea protecției angajaților din sistemul medical împotriva insultelor, amenințărilor și agresiunilor. Printre propuneri se numără aplicarea unitară a unui protocol în toate instituțiile medicale, acordarea de sprijin juridic angajaților agresați și sporirea securității în zonele cu risc crescut. Vorbim mult și corect despre drepturile pacientului, dar trebuie să vorbim la fel de clar și despre drepturile celor care lucrează în sistemul medical, a declarat într-o postare ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Potrivit oficialului, niciun angajat medical nu trebuie să fie supus insultelor, amenințărilor sau agresiunilor în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. El a precizat că legislația oferă deja protecție personalului medical, însă este necesară aplicarea efectivă și uniformă a acestor prevederi. Una dintre măsurile propuse vizează aplicarea unui protocol unic în toate instituțiile medicale. În cazul în care un angajat este amenințat sau agresat, incidentul urmează să fie documentat imediat, iar instituția să aplice o procedură clară de intervenție. Totodată, instituțiile medicale ar urma să fie obligate să ofere sprijin juridic angajaților agresați, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să gestioneze singuri situațiile de acest fel. Ministrul mai propune sporirea nivelului de securitate în zonele considerate cu risc crescut, inclusiv prin acces controlat și intervenție rapidă în cazul incidentelor. Alexandru Gasnaș a subliniat că dreptul pacientului de a solicita informații, de a contesta o decizie medicală sau de a cere o a doua opinie trebuie respectat, însă aceste drepturi nu pot fi exercitate prin intimidarea sau agresarea personalului medical. Ministrul Sănătății a rezumat principiul propus astfel: pacientul respectat, medic protejat. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 12 bani cu 10 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 21 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 98 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și

0: Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Mări oareva, zi mă tin să fim măriti, că ți-au și vorbi multi, că ți-au și vorbi multi, mări oareva.
1: Dar lasă ea să că nu pasă, m-a făcut mama frumoasă, m-a...

0: absolvit gimnaziul, transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Doamnelor și domnilor, 15 și 20 de minute, Veronica Struceanu la microfon și continuăm această după-amiază frumoasă aici la Radio Play cu melodii alese, dar și cu actualități, informații utile pentru toată lumea. Cine poate candida pentru Premiul Național 2026 și până când pot fi depuse dosarele? Persoanele și colectivele care au obținut rezultate remarcabile în domeniile lor se pot înscrie la Premiul Național 2026. Dosarele pot fi depuse până la 18 septembrie, ora 16, iar fiecare laureat va primi o diplomă, o medalie și un premiu de 100.000 de lei. Potrivit Ministerului Culturii, condițiile de participare și etapele concursului au fost stabilite de Comisia pentru decernarea Premiului Național în cadrul primei ședințe din acest an, prezidată de Ministrul Culturii Dan Suruceanu. La competiție pot participa atât candidați individuali cât și colective cu rezultate cunoscute de cel puțin un an publicului larg și specialiștilor din domeniu. Pentru înscriere este necesară o recomandare semnată de o persoană notorie sau autoritate abilitată. Dosarul trebuie să includă scrisoarea de recomandare, CV-ul, lista publicațiilor și a lucrărilor științifice sau de creație, precum și o descriere a contribuției candidatului. De asemenea, sunt solicitate informații despre impactul economic, social și cultural al activității, materiale ilustrative și surse publice care confirmă rezultatele. În cazul colectivelor, dosarul trebuie să conțină informații privind contribuția personală a membrilor. Pentru colectivele de autor este necesară și opinia autorității responsabile de domeniul proprietății intelectuale privind drepturile de autor și drepturile conexe. După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, comisia va examina candidaturile și va selecta candidații. Propunerile privind nominalizarea laureaților vor fi transmise ulterior și guvernului. Dosarele pot fi depuse la Cancelaria Ministerului Culturii pe strada Nicolae Iorga 21, etajul 1 sau în format electronic cu mențiunea Premiul Național 2026. Premiul Național este acordat anual pentru performanță și realizări remarcabile care contribuie la dezvoltarea țării și la promovarea imaginii Republicii Moldova. Distincția a fost instituită în 2012 și include o diplomă, o medalie și un premiu de 100.000 de lei pentru fiecare laureat.

Compania Națională de Asigurări în Medicină îndeamnă cetățenii să efectueze controle medicale profilactice regulate și să nu aștepte apariția simptomelor pentru a se adresa medicului. Instituția a lansat marți 18 august un spot video care prezintă tipurile de investigații gratuite disponibile prin intermediul medicului de familie. În funcție de vârstă și de factorii de risc, cetățenii pot beneficia anual de mai multe examene profilactice. Persoanele cu vârsta de peste 18 ani pot verifica o dată pe an tensiunea arterială, înălțimea, greutatea și circumferința taliei. Totodată sunt prevăzute examinări ale pielei, cavității bucale, ganglionii limfatici, glanda tiroidă și glandele mamare. Pentru persoanele de peste 40 de ani sunt disponibile și investigații suplimentare efectuate o dată la 2 ani, inclusiv măsurarea tensiunii intraoculare și determinarea nivelului colesterolului și a glicemiei. Aceste controle pot contribui la depistarea timpurie a glaucomului, diabetului zaharat și boli cardiovasculare. Spotul informativ atrage atenția și asupra importanței screeningului pentru depistarea precoce a unor forme de cancer. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 70 de ani pot face o dată la 2 ani testul HemOcult pentru depistarea cancerului colorectal. Femeile cu vârsta între 25 și 61 de ani pot beneficia gratuit o dată la 3 ani de testul Babeș-Papanicolaou destinat identificării leziunilor precanceroase și prevenirii cancerului de col uterin. De asemenea, persoanele care fac parte din grupuri de risc care prezintă anumite simptome pot beneficia de investigații pentru depistarea tuberculozei și de analize pentru identificarea unor infecții cu transmitere sexuală. Încurajăm cetățenii să meargă cu regularitate la medicul de familie pentru controle profilactice gratuite, chiar și atunci când se simt bine. Prevenția salvează vieți și resurse, pe când tratamentul tardiv implică costuri și riscuri mult mai mari, declară directorul general Ion Dodon. Controlele profilactice sunt gratuite atât pentru persoane asigurate, cât și pentru cele neasigurate, cu condiția ca acestea să fie înregistrate la un medic de familie. Pentru accesarea serviciilor este suficientă adresarea directă, fără bilet de trimitere. Investigațiile sunt organizate de medicul de familie și echipa sa, cu implicarea specialiștilor din cabinetele de triaj, centre de sănătate prietenoase tinerilor și cabinete de sănătate a reproducerii.

0: simtele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: O viață în slujba bisericii, mitropolitul Vladimir împlinește astăzi 74 de ani. În stătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, mitropolitul Vladimir își sărbătorește astăzi, 18 august, ziua de naștere, împlinind 74 de ani. Cu acest prilej, membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova și colaboratorii Direcției Mitropolitane au transmis un mesaj de felicitare în care îi urează sănătate, pace și putere în continuarea slujirii sale arhierești. În mesaj, semnatarii au evidențiat activitatea Metropolitului Vladimir de-a lungul anilor, menționând lucrarea liturgică și pastorală, grija pentru lăcașurile de cult, precum și implicarea în activități misionare, culturale și filantropice. La ceas aniversar îl rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate și ani îndelungați, înțelepciune și putere pentru a continua lucrarea încredințată înalt preasfinției voastre, se arată în mesajul de felicitare. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei i-au urat Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova să aibă parte în continuare de sănătate și putere pentru a-și continua activitatea în fruntea instituției religioase. Cu recunoștință pentru purtarea de grijă părintească, pentru îndrumare și pentru slujirea pe care o împliniți, vă dorim să aveți parte în continuare de putere și sănătate, de pace sufletească și de bucurie, se mai menționează în acest mesaj.
0: Publicitate. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Doamnelor și domnilor, suntem pe finalul acestei ore. Veronica Suruceanu la microfon și continuăm cu o știre. Profesorii ies la protest, cerem respectarea angajamentelor privind majorarea salariilor. Sindicaliștii din educație anunță că vor organiza mâine, miercuri 19 august, o acțiune de protest în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Acțiunea va avea loc între orele 9 și 11.30. La aceasta sunt invitați toți angajații din sistemul de învățământ și din domeniul științei. Principalul motiv pentru care profesorii ies în stradă este îndeplinirea de către autorități a angajamentelor privind majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar de la 1 septembrie 2026. Federația Sindicală a Educației și a Științei cere identificarea și aprobarea unor soluții reale pentru creșterea veniturilor angajaților din domeniile educației și științei, implementarea unei politici salariale care să permită atragerea și menținerea specialiștilor calificați, precum și recunoașterea rolului strategic al educației și al muncii pedagogilor în dezvoltarea societății. Nu cerem privilegii, cerem respectarea angajamentelor asumate și o remunerare care să reflecte importanța muncii din domeniile educației și a științei. Fără investiții în oameni, nu putem vorbi despre un sistem de educație eficient și despre un viitor sigur al societății, se menționează în declarația sindicatului. În acest context, sindicatele îi îndeamnă pe toți angajații din domeniile educației și științei să dea dovadă de solidaritate și să transmită împreună autorităților un semnal clar privind necesitatea unor salarii decente, respectarea angajamentelor asumate și protejarea viitorului educației din Republica Moldova.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Profesorii sunt îndreptățiți să aștepte majorării salariale. Subiectul reprezintă prioritatea numărul 1 a guvernului în această săptămână, care va prezenta soluțiile identificate în cel mai scurt timp. Poziția a fost exprimată de purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici, după ce sindicatele au anunțat că intenționează să organizeze miercuri la 19 august un protest pentru a cere respectarea angajamentelor privind majorarea salariilor cadrelor didactice. Dumitru Ciorici a subliniat că în ultima perioadă au avut loc mai multe ședințe pentru a identifica opțiuni fezabile pentru situația creată. Federația Sindicală a Educației și Științei a anunțat astăzi printr-un comunicat de presă organizarea unei acțiuni de protest planificată pentru miercuri 19 august 2026 în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Această acțiune este determinată de necesitatea respectării angajamentelor asumate de autorități privind majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar. Iar începând cu 1 septembrie 2026, a comunicat Federația Sindicală a Educației și Științei. Militarii și reprezentanții mai multor instituții ale statului au participat astăzi la un nou antrenament comun pentru parada militară dedicată Zilei Independenței Republicii Moldova, care va avea loc pe 27 august. Exercițiul s-a desfășurat în intervalul orar 8-10, participanții repetând elementele necesare pentru desfășurarea paradei. Ministrul Apărării Anatolie Nosati a declarat că parada va fi una dintre activitățile dedicate Zilei Independenței și va pune în valoare semnificația acestei date. La antrenament au participat militari și reprezentanți ai structurilor de forță care se pregătesc pentru ceremonia din 27 august. Potrivit colonelului Ion Rotaru, șeful Direcției Politică de Apărare și Planificarea Apărării din cadrul Ministerului Apărării, parada va oferi publicului posibilitatea de a vedea echipamentul și tehnica militară utilizate în misiunile de asigurare a securității. Veteranii vor fi de asemenea parte a evenimentului dedicat Zilei Independenței. Pe 27 august, Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței printr-un program național de evenimente culturale, educaționale, comemorative și festive, desfășurate atât în țară cât și peste hotare. Programul Independența care ne unește Moldova 35 include peste 20 de acțiuni, printre care ceremonia de depunere de flori, evenimente festive și activități dedicate istoriei și valorilor naționale. Cetățenii Republicii Moldova pot beneficia anual de o serie de examene profilactice gratuite acordate în funcție de vârstă și de factorii de risc individuale. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a lansat astăzi un spot video explicativ prin care informează populația despre categoriile de beneficiari, modul de accesare a serviciilor medicale, tipurile de controle medicale și frecvența efectuării acestora. Instituția îndeamnă populația să acorde mai multă atenție controalelor medicale profilactice și să nu aștepte apariția simptomelor pentru a se adresa medicului. Astfel, prin intermediul medicului de familie, cetățenii pot beneficia anual în mod gratuit de mai multe examene profilactice. Specialiștii în sănătate evidențiază și importanța screeningului pentru prevenirea și identificarea timpurie a unor forme de cancer. De examenele profilactice gratuite pot beneficia toate persoanele, indiferent de statut, asigurat sau neasigurat, cu condiția să fie înregistrate la un medic de familie. Controlele profilactice sunt organizate de medicul de familie și echipa sa cu sprijinul specialiștilor din cabinetele de triaj, centrele de sănătate prietenoase tinerilor și cabinetele de sănătate a reproducerii. Pentru accesarea serviciilor respective este suficientă adresarea directă fără bilet de trimitere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: În capitală a început reconstrucția Centrului Cultural Eugen Doga, situat pe strada Veronica Micle 5. Fosta vilă urbană a inginerului Koropotsnitsky este un monument de arhitectură de importanță națională construit în anii 30 ai secolului 20. Clădirea aflată într-o stare avansată de degradare va fi restaurată și transformată într-un loc dedicat culturii și creației. Procedura de licitație, începută la 28 mai 2026, s-a încheiat la 18 iunie 2026. Valoarea investiției este de 18,985 de milioane de lei, iar termenul de realizare a proiectului este de 35 de luni. La Centrul Cultural Eugen Doga vor avea loc expoziții, masterclass-uri, lecții de muzică și evenimente dedicate creației lui Eugen Doga. Alegerea clădirii îi aparține maestrului însuși, iar restaurarea acesteia va transforma în realitate visul real al compozitorului.
1: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri.

adus acasă. Moldovenii stabiliți peste hotare, reveniți în vacanța acasă, s-au reunit în satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, la festivalul Un sat, o familie, un neam. Localnicii au pregătit bucate tradiționale, iar cântecele și dansurile moldovenești au completat atmosfera de sărbătoare. Printre bucatele pregătite pentru oaspeți s-au numărat plăcințele cu brânză, specifice satului Bașcalia, cunoscute sub denumirea de ghizlomele. De pe mesele localnicilor nu a lipsit nici friptura de miel pregătită la ceaun. Băștinașii care au plecat cu ani în urmă peste hotare spun că bucatele tradiționale le amintesc de casă, iar unele dintre rețetele locale au ajuns odată cu ei în diferite țări din Europa și de peste ocean. Sunt venite din Spania și când se organizează un asemenea eveniment în satul de Baștină, e păcat să nu vii. E voie bună, vecini, consăteni, e foarte frumos, e o mare plăcere să vin. Oricum te trage la satul natal, povestește o participantă la festival. Alți băștinași au revenit din Italia pentru a-și revedea rudele și locurile copilăriei. Am revenit din Italia, din Roma. Atât timp cât bunicii sunt în viață, mereu vom fi prezenți. Venim să vedem rudele și casa, spun participanții. Am venit din Torino. E un lucru special să ne revedem și să ne aducem aminte de copilărie pe care am trăit-o în acest sat, mărturisește alt băștinaș. Diaspora nu contribuie însă doar la atmosfera de sărbătoare din luna august, ci și la dezvoltarea localității. Potrivit primarului satului Bașcalia, Ion Bordan, cu sprijinul moldovenilor stabiliți peste hotare, au fost realizate mai multe proiecte în comunitate. Cu sprijinul diasporei a fost renovată biserica, a fost reparată stația de așteptare a transportului public din centrul satului, s-a adus o auto specială de ambulanță cu contribuția diasporei. Potrivit datelor recensământului, în satul Bașcalia locuiesc aproximativ 1300 de persoane. În luna august, când mulți dintre băștinașii stabiliți peste hotare revin acasă pentru vacanță, localitatea devine mai animată, iar familiile și prietenii se reunesc după perioade îndelungate petrecute la distanță.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Osoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
1: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: offline. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Profesorii sunt îndreptățiți să aștepte majorării salariale. Subiectul reprezintă prioritatea numărul 1 a guvernului în această săptămână, care va prezenta soluțiile identificate în cel mai scurt timp. Poziția a fost exprimată de purtătorul de cuvânt al executivului, Dumitru Ciorici, după ce sindicatele au anunțat că intenționează să organizeze miercuri la 19 august un protest pentru a cere respectarea angajamentelor privind majorarea salariilor cadrelor didactice. Dumitru Ciorici a subliniat că în ultima perioadă au avut loc mai multe ședințe pentru a identifica opțiuni fezabile pentru situația creată. Federația Sindicală a Educației și Științei a anunțat astăzi printr-un comunicat de presă organizarea unei acțiuni de protest planificată pentru miercuri 19 august 2026 în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Această acțiune este determinată de necesitatea respectării angajamentelor asumate de autorități privind majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar. Iar începând cu 1 septembrie 2026, a comunicat Federația Sindicală a Educației și Științei. Militarii și reprezentanții mai multor instituții ale statului au participat astăzi la un nou antrenament comun pentru parada militară dedicată Zilei Independenței Republicii Moldova, care va avea loc pe 27 august. Exercițiul s-a desfășurat în intervalul orar 8-10, participanții repetând elementele necesare pentru desfășurarea paradei. Ministrul Apărării Anatolie Nosati a declarat că parada va fi una dintre activitățile dedicate Zilei Independenței și va pune în valoare semnificația acestei date. La antrenament au participat militari și reprezentanți ai structurilor de forță care se pregătesc pentru ceremonia din 27 august. Potrivit colonelului Ion Rotaru, șeful Direcției Politică de Apărare și Planificarea Apărării din cadrul Ministerului Apărării, parada va oferi publicului posibilitatea de a vedea echipamentul și tehnica militară utilizate în misiunile de asigurare a securității. Veteranii vor fi de asemenea parte a evenimentului dedicat Zilei Independenței. Pe 27 august, Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței printr-un program național de evenimente culturale, educaționale, comemorative și festive, desfășurate atât în țară cât și peste hotare. Programul Independența care ne unește Moldova 35 include peste 20 de acțiuni, printre care ceremonia de depunere de flori, evenimente festive și activități dedicate istoriei și valorilor naționale. Cetățenii Republicii Moldova pot beneficia anual de o serie de examene profilactice gratuite acordate în funcție de vârstă și de factorii de risc individuale. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a lansat astăzi un spot video explicativ prin care informează populația despre categoriile de beneficiari, modul de accesare a serviciilor medicale, tipurile de controle medicale și frecvența efectuării acestora. Instituția îndeamnă populația să acorde mai multă atenție controalelor medicale profilactice și să nu aștepte apariția simptomelor pentru a se adresa medicului. Astfel, prin intermediul medicului de familie, cetățenii pot beneficia anual în mod gratuit de mai multe examene profilactice. Specialiștii în sănătate evidențiază și importanța screeningului pentru prevenirea și identificarea timpurie a unor forme de cancer. De examenele profilactice gratuite pot beneficia toate persoanele, indiferent de statut, asigurat sau neasigurat, cu condiția să fie înregistrate la un medic de familie. Controlele profilactice sunt organizate de medicul de familie și echipa sa cu sprijinul specialiștilor din cabinetele de triaj, centrele de sănătate prietenoase tinerilor și cabinetele de sănătate a reproducerii. Pentru accesarea serviciilor respective este suficientă adresarea directă fără bilet de trimitere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
0: La OTP Bank, economiile tale prin valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

păzește. Prietenii m-au vândut. Ehe, moldovinește, ascunde-mă

crede-mă, frunză de soare.

identitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spus.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Profesorii sunt îndreptățiți să aștepte majorării salariale. Subiectul reprezintă prioritatea numărul 1 a guvernului în această săptămână, care va prezenta soluțiile identificate în cel mai scurt timp. Poziția a fost exprimată de purtătorul de cuvânt al executivului, Dumitru Ciorici, după ce sindicatele au anunțat că intenționează să organizeze miercuri la 19 august un protest pentru a cere respectarea angajamentelor privind majorarea salariilor cadrelor didactice. Dumitru Ciorici a subliniat că în ultima perioadă au avut loc mai multe ședințe pentru a identifica opțiuni fezabile pentru situația creată. Federația Sindicală a Educației și Științei a anunțat astăzi printr-un comunicat de presă organizarea unei acțiuni de protest planificată pentru miercuri 19 august 2026 în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Această acțiune este determinată de necesitatea respectării angajamentelor asumate de autorități privind majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar. Iar începând cu 1 septembrie 2026, a comunicat Federația Sindicală a Educației și Științei. Militarii și reprezentanții mai multor instituții ale statului au participat astăzi la un nou antrenament comun pentru parada militară dedicată Zilei Independenței Republicii Moldova, care va avea loc pe 27 august. Exercițiul s-a desfășurat în intervalul orar 8-10, participanții repetând elementele necesare pentru desfășurarea paradei. Ministrul Apărării Anatolie Nosati a declarat că parada va fi una dintre activitățile dedicate Zilei Independenței și va pune în valoare semnificația acestei date. La antrenament au participat militari și reprezentanți ai structurilor de forță care se pregătesc pentru ceremonia din 27 august. Potrivit colonelului Ion Rotaru, șeful Direcției Politică de Apărare și Planificarea Apărării din cadrul Ministerului Apărării, parada va oferi publicului posibilitatea de a vedea echipamentul și tehnica militară utilizate în misiunile de asigurare a securității. Veteranii vor fi de asemenea parte a evenimentului dedicat Zilei Independenței. Pe 27 august, Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței printr-un program național de evenimente culturale, educaționale, comemorative și festive, desfășurate atât în țară cât și peste hotare. Programul Independența care ne unește Moldova 35 include peste 20 de acțiuni, printre care ceremonia de depunere de flori, evenimente festive și activități dedicate istoriei și valorilor naționale. Cetățenii Republicii Moldova pot beneficia anual de o serie de examene profilactice gratuite acordate în funcție de vârstă și de factorii de risc individuale. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a lansat astăzi un spot video explicativ prin care informează populația despre categoriile de beneficiari, modul de accesare a serviciilor medicale, tipurile de controle medicale și frecvența efectuării acestora. Instituția îndeamnă populația să acorde mai multă atenție controlelor medicale profilactice și să nu aștepte apariția simptomelor pentru a se adresa medicului. Astfel, prin intermediul medicului de familie, cetățenii pot beneficia anual în mod gratuit de mai multe examene profilactice. Specialiștii în sănătate evidențiază și importanța screening-ului pentru prevenirea și identificarea timpurie a unor forme de cancer. De examenele profilactice gratuite pot beneficia toate persoanele, indiferent de statut, asigurat sau neasigurat, cu condiția să fie înregistrate la un medic de familie. Controlele profilactice sunt organizate de medicul de familie și echipa sa cu sprijinul specialiștilor din cabinetele de triaj, centrele de sănătate prietenoase tinerilor și cabinetele de sănătate a reproducerii. Pentru accesarea serviciilor respective este suficientă adresarea directă fără bilet de trimitere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Haide, Anașa, stai la!
1: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

0: partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile-n noi, o lume de culori.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Profesorii sunt îndreptățiți să aștepte majorării salariale. Subiectul reprezintă prioritatea numărul 1 a guvernului în această săptămână, care va prezenta soluțiile identificate în cel mai scurt timp. Poziția a fost exprimată de purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici, după ce sindicatele au anunțat că intenționează să organizeze miercuri la 19 august un protest pentru a cere respectarea angajamentelor privind majorarea salariilor cadrelor didactice. Dumitru Ciorici a subliniat că în ultima perioadă au avut loc mai multe ședințe pentru a identifica opțiuni fezabile pentru situația creată. Federația Sindicală a Educației și Științei a anunțat astăzi printr-un comunicat de presă organizarea unei acțiuni de protest planificată pentru miercuri 19 august 2026 în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Această acțiune este determinată de necesitatea respectării angajamentelor asumate de autorități privind majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar. Iar începând cu 1 septembrie 2026, a comunicat Federația Sindicală a Educației și Științei. Militarii și reprezentanții mai multor instituții ale statului au participat astăzi la un nou antrenament comun pentru parada militară dedicată Zilei Independenței Republicii Moldova, care va avea loc pe 27 august. Exercițiul s-a desfășurat în intervalul orar 8-10, participanții repetând elementele necesare pentru desfășurarea paradei. Ministrul Apărării Anatolie Nosati a declarat că parada va fi una dintre activitățile dedicate Zilei Independenței și va pune în valoare semnificația acestei date. La antrenament au participat militari și reprezentanți ai structurilor de forță care se pregătesc pentru ceremonia din 27 august. Potrivit colonelului Ion Rotaru, șeful Direcției Politică de Apărare și Planificarea Apărării din cadrul Ministerului Apărării, parada va oferi publicului posibilitatea de a vedea echipamentul și tehnica militară utilizate în misiunile de asigurare a securității. Veteranii vor fi de asemenea parte a evenimentului dedicat Zilei Independenței. Pe 27 august, Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței printr-un program național de evenimente culturale, educaționale, comemorative și festive, desfășurate atât în țară cât și peste hotare. Programul Independența care ne unește Moldova 35 include peste 20 de acțiuni, printre care ceremonia de depunere de flori, evenimente festive și activități dedicate istoriei și valorilor naționale. Cetățenii Republicii Moldova pot beneficia anual de o serie de examene profilactice gratuite acordate în funcție de vârstă și de factorii de risc individuale. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a lansat astăzi un spot video explicativ prin care informează populația despre categoriile de beneficiari, modul de accesare a serviciilor medicale, tipurile de controle medicale și frecvența efectuării acestora. Instituția îndeamnă populația să acorde mai multă atenție controalelor medicale profilactice și să nu aștepte apariția simptomelor pentru a se adresa medicului. Astfel, prin intermediul medicului de familie, cetățenii pot beneficia anual în mod gratuit de mai multe examene profilactice. Specialiștii în sănătate evidențiază și importanța screening-ului pentru prevenirea și identificarea timpurie a unor forme de cancer. De examenele profilactice gratuite pot beneficia toate persoanele, indiferent de statut, asigurat sau neasigurat, cu condiția să fie înregistrate la un medic de familie. Controlele profilactice sunt organizate de medicul de familie și echipa sa cu sprijinul specialiștilor din cabinetele de triaj, centrele de sănătate prietenoase tinerilor și cabinetele de sănătate a reproducerii. Pentru accesarea serviciilor respective este suficientă adresarea directă fără bilet de trimitere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade. Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Citate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sf4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Tate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 18 august. Iuta în file cu claviculă la doar 68,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a lansat astăzi campania de informare a prestații sociale în orice colț al lumii. În cadrul acesteia, reprezentanții instituției vor merge în fiecare raion al țării pentru a discuta cu oamenii și pentru a oferi informații despre acordarea pensiilor și indemnizațiilor. Șeful Direcției Informare și Comunicare al CNAS, Petru Socolan, a menționat că persoanele vor avea posibilitatea să adreseze întrebări și să primească răspunsuri direct de la specialiștii instituției. Astfel, în cadrul discuțiilor, aceștia vor vorbi despre pensii, indemnizații pentru familiile cu copii, acordurile internaționale de securitate socială și serviciile electronice ale CNAS. Te așteptăm să fii alături de noi pentru a afla informații utile despre drepturile și prestațiile sociale de care poți beneficia, a afirmat Petru Socolan. Pentru informații suplimentare, beneficiarii pot suna la centrul de apel al CNAS la numărul de telefon 022257777. Campania de informare prestații sociale în orice colț ale lumii se va desfășura până pe 30 septembrie. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș anunță măsuri pentru consolidarea protecției angajaților din sistemul medical împotriva insultelor, amenințărilor și agresiunilor. Printre propuneri se numără aplicarea unitară a unui protocol în toate instituțiile medicale, acordarea de sprijin juridic angajaților agresați și sporirea securității în zonele cu risc crescut. Vorbim mult și corect despre drepturile pacientului, dar trebuie să vorbim la fel de clar și despre drepturile celor care lucrează în sistemul medical, a declarat într-o postare ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Potrivit oficialului, niciun angajat medical nu trebuie să fie supus insultelor, amenințărilor sau agresiunilor în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. El a precizat că legislația oferă deja protecție personalului medical, însă este necesară aplicarea efectivă și uniformă a acestor prevederi. Una dintre măsurile propuse vizează aplicarea unui protocol unic în toate instituțiile medicale. În cazul în care un angajat este amenințat sau agresat, incidentul urmează să fie documentat imediat, iar instituția să aplice o procedură clară de intervenție. Totodată, instituțiile medicale ar urma să fie obligate să ofere sprijin juridic angajaților agresați, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să gestioneze singuri situațiile de acest fel. Ministrul mai propune sporirea nivelului de securitate în zonele considerate cu risc crescut, inclusiv prin acces controlat și intervenție rapidă în cazul incidentelor. Alexandru Gasnaș a subliniat că dreptul pacientului de a solicita informații, de a contesta o decizie medicală sau de a cere o a doua opinie trebuie respectat, însă aceste drepturi nu pot fi exercitate prin intimidarea sau agresarea personalului medical. Ministrul Sănătății a rezumat principiul propus astfel: pacientul respectat, medic protejat. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 12 bani cu 10 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 21 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 98 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.